امریکی فوج دے اس بیان تو کچھ گھنٹیاں بعد سامنے آئی ہے جس وچ اس نے کہا سی کہ سوموار نو اس نے درجنا ٹکانیاں تے حملے کیتے انہاں وچ ایئر ڈیفنس سسٹم رڈائر سائٹاں میزائل اتے ڈرون اپکرن تے چھوٹیاں کشتیاں شامل سن اس تو پہلا سوموار نو امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اسی ہارمز سٹریٹ تے قبضہ کر رہے ہاں ہارمز سٹریٹ دے بند ہون دے ایرانی دعویاں نو خارج کردیاں ٹرمپ نے کہا ہارمز کھلا ہے تے ہمیشہ کھلا رہے گا چاہے ایران ساتھ دےوے یا نہ حال ہی چ ہوئے یو ایس ایران حملیاں نے جون چ ہوئے انترم سمجھوتے نو خطرے چ پا دیتا ہے ایرانی خبر ایجنسی فارس اتے تسنیم دی رپورٹ مطابق سوموار نو دکھن پچھمی ایران چ کویت اتے عراق دے نیڑے تیل اتپادک علاقے چ یو ایس دے حملیاں چ دو لوکاں دی موت ہو گئی چینی الیکٹریکل واہن پوری دنیا چ جنگی پدھر تے اپنا دبدبا ودا رہے نے اے امریکہ سمیت دنیا بھر دے آٹو موبائل ادیوگ لئی وڈا خطرہ پیدا کر رہا اے ایک رپورٹ انوسار چینی کمپنیاں لگ بھگ ہر دیش دے وچ نویش کر رہی نے تے نویاں فیکٹریاں لگا رہی نے اس کارن امریکہ نو اے ڈر ہے کہ او اس کھیتر چ کتے پچھے ہی نہ رہ جاوے ایٹلس پبلک پالیسی دے انکڑیاں انوسار 2019 تو 2025 دے وچکار چینی کمپنیاں نے ودیشاں دے وچ ای وی اتے بیٹری نویش لئی لگ بھگ 101 بلین ڈالر دا اعلان کیتا ہے جدکہ اس دے مقابلے امریکی کمپنیاں نے صرف 38 بلین ڈالر دا نویش کیتا ہے بروکنگز انسٹیٹیوشن دے فیلو کائل چین انوسار بی وائی ڈی ورگیاں چینی کمپنیاں ای وی یوگ دیاں نویاں جی ایم اتے فورڈ بن رہی نے ماہران دا کہنا ہے کہ چین دا اپنا گھریلو بازار ہن سنترپت ہو چکا ہے تے اوتھے قیمتاں دی جنگ کارن منافع کمانا اوکھا ہو رہا ہے اس لیے چینی کمپنیاں ودیشی بازاراں وال دیکھ رہی نے لاطینی امریکہ چ وکن والے 80% الیکٹرک واہن چینی کمپنیاں دے نے اس تو علاوہ ہنگری ورگے دیشاں وچ فیکٹریاں لگا کے چین یورپین یونین دے بازاراں تک بنا کسی ٹیرف دے پہنچ بنا رہا ہے چین دے اس قدم نو ادیوگک کوٹ نیتی وجوں دیکھا جا رہا ہے ماہراں دا مننا ہے کہ جیکر امریکہ اس دوڑ چ پیچھے رہندا ہے تاں او نہ صرف ای وی بازار گوا دے گا بلکہ روبوٹکس ورگیاں ہور جڑیاں ہوئیاں آدھونک تکنالوجیاں چ وی پچھے رہ جاوے گا لمبے سمے چ چین دا ای نویش دنیا دی چینی تکنالوجی تے نربھرتا نو ودا سکدا ہے جو کہ ایک بازار وچ قبضے دا سنکیت ہے امریکہ دی سنسد ول ودھ رہے ایک بندوق دھاری نو قابو کردیاں پولیس والیاں نے ایک وڈی تراسدی ہون تو بچا لیا یو ایس کیپیٹل پولیس نے دسیا کہ یو ایس وی چ سوار بندوق دھاری نو سنسد دے نارتھ بیریکیڈ تے گرفتار کیتا گیا بندوق دھاری دی گرفتاری سوموار بعد دوپہر کیتی گئی تے اس ویلے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز دے اتے تے سینٹ دا اجلاس چل رہا سی واردات مگروں کیپیٹل ہل دے نارتھ بیریکیڈ راہیں آواجائی مکمل طور تے بند کر دیتی گئی اتے پولیس معاملے دی ڈونگائی نال پڑتال کر رہی ہے دسیا جا رہا کہ بندوق دھاری دی گڈی چ ایک کتا بھی موجود سی دس دی کہ جنوری مہینے دوران پیش ایک رپورٹ چ کیپیٹل ہل دی سرکھیا دی چنتا ظاہر کیتی گئی اتے امریکہ دے قانون کاڑیاں ورودھ تلخ ٹپیاں دے معاملے 60% ودے دوجے پاسے ملک دی سپریم کورٹ ولوں وی سرکھیا پربندھاں لئی فنڈز ودھاؤن تے زور دتا جا رہا ہے امریکہ چ غیر قانونی پرواسیاں نو حراست چ لین دی بجائے گولی مار کے ہلاک کرن دا رجحان ودھا جا رہا ہے تے سوموار نو مین صوبے دے بیڈافرڈ شہر چ ایک ہور پرواسی آئس ایجنٹس دا شکار بن گیا ڈونلڈ ٹرمپ دے دوجے کارجکال دوران گھٹو گھٹ 29 جنیاں نو امیگریشن ایجنٹ گولی مار چکے نے تے انہاں وچوں 8 معاملے جان لیوا ثابت ہوئے گن وائلنس ڈیٹا ہب دا کہنا ہے کہ اصل انکڑا کتے زیادہ ہو سکدا ہے کیونکہ صرف میڈیا چ آئیاں رپورٹاں نو ہی گنیا گیا ہے جدکہ وڈی گنتی چ گولی باری دیاں وارداتاں تے پردہ پا دتا جاندا ہے ڈیفارڈ شہر دے اس گھٹنا بارے بھی گھڑی گھڑائی کہانی پیش کیتی گئی ہے پرواسی نے امیگریشن افسران اپنی گڈی ہیٹ درن دا یتن کیتا ڈی ایچ ایس نے صفائی پیش کردیا کہا کہ لوگ سرکھیا نو دھیان چ رکھدیا آئس ایجنٹس نے گولی چلائی پر مین صوبے تو آزاد سینٹ ممبر اینگس کنگ نے دسیا کہ امیگریشن والے اصل چ کسی ہور نو گرفتار کرن پجے سن گولی دا شکار بنیا کولمبیا نال سمبندت سی اتے ایک امیگریشن جج نے اتیت چ اس نو ملک چھڈن دے حکم دتے اینگس کنگ نے دعویٰ کیتا کہ امیگریشن افسران دی سرکھیا واسطے خطرہ دا کوئی ثبوت پیش نہیں کیتا گیا جس مدے نظر معاملے دی پاردرشتا نال جانچ ہونی چاہی دی ہے اسے دوران ریپبلیکن پارٹی دی سینٹ ممبر سوزل کالنز نے سوشل میڈیا راہی کیا کہ ڈی ایچ ایس دے انسپیکٹر جنرل ولوں معاملے دی پڑتال کیتی جاوے گی تے ایف بی آئی ولوں بھی سہیوگ دیتا جا سکتا ہے دوجے پاسے امیگرنٹس رائٹس کولیجن دے ولوں دسیا گیا